Med 14 jaren fing jeg skiftsjunge an. Jeg var det yngste av, og jeg var sjon en mann. En mann vi en baum, og stark vi en bær. Så få er det erste mal, uvås med, she's Mary Ann.